hyira bi to gu so. Awurade ma wabra bɔnyɛ frɔmfrɔm na wɔtwe a yɛwura mu yi. Awurade ma wo na wɔtwe nyɛ frɔmfrɔm. Awurade ma wo nwie bosome yi wɔ nkonimdie mu. Wɔsoro nsuo ntɔ ngu wo so.